kem ake na ma khna murio mme mme o ve hak ma kwan la we e salava na wa kin la we